Pak izlizaš, samo ne dej se ubrešti. Sedme, veče vsičko razbrah. A sam čužda radost pregreštal i sam plakal zaradi čuždje smjah.

molišti uči toj jedno srce, nego da izdjale, za da može da se vljubi v me.